0: ya olesi dem ta pu mota to to fa di u ne ye fiafi le o te early tula su matasi i minute es fulu ya iva min iva minute iva minute mse koni waru le di ile o levan fe wa i masiana fa stainer ah sena wosi ya ona o losi te mai ta ile te fa ipo ipo mai lo le di ele mana o mo ai te fa ipo ipo ele mana o le di ele ma to ai te fa ipo ipo ai fe sili ya tu ora yo te mai ai yo tu ai ngara musu ona la tu fe au ya ta u ah ai yo tu ai ngara musu ona la tu fe au ya ta u ba ta fa ipo ipo ia olana se tari ya te baron fa tamarin fa i sena wosi Tá mostrando, todo mundo.
1: A país calma. É musulman coi em ara que faz coi. É manga que faz coi como não coi.
0: É.
1: É o coi não é muito vai por uma queria não vai por pela rua.

0: Sara mai sem.
1: Ia mesti de lo aki bun buri or po. Ale sidi. E ile de team de Kaole McLaren. I Formula 1. I cavalier ki kur Formula 1. Ale sidi. O se ma hua kwele ngo McLaren. Ile team ga England. E ele ma fu ang ore ngo McLaren fa ngo re sima engelang i Formula 1. Ka vale ko ko ka vale Formula 1. O fe ma fu ore ngo McLaren.
0: Fe ma fu ma ele i ngo McLaren si di ma ya.
2: Sam.
0: Oi.
2: McDonald.
0: McDonald. Ese. Ese. Par voto solo mai.
3: Ma fu con New Zealand, ma mai.
0: Ma fu a New Zealand McLaren.
3: Io fa con voi. La vamo a cari.
0: McLaren ma fu a New Zealand.
1: Ie ma ngai e tan. Pe ma fai nga ka au mai le ngo sa ori. Ori le linga ma fu a le ngo McLaren.
3: Io a o New Zealand go fa a New Zealand we of city. Ele vai pegar
1: o Ya, está a um estilo. Porque a mangue o estilo é o Bruce McLaren. Porque a mangue já linha. Lá o cabelo com o unha só ia morrer. Ya, olha ela, vou fazer esse tema em Irang. McLaren. E a mangue que ele lá com o chuva e valeu o Bruce McLaren. Ela com o unha que irang incendeu o
0: Ia fa tai mo tai na ore tali ole original no McLaren ole Scottish ole Scotilani e ingo ya Mac Lebrun ole winga ole ingo ole son of Lebrun ah tu so ole Mac na ye ole ono winga ole son ah ole san usa ole Mac Lebrun usa ole atari io McLaren tu so ori gonga Mac ah le McDonald kuzo le son of McDonald ah ai kai pe ori ngo ingi disi vo io Johnston o hi o io ah le fai un san ah la fai singo fai un san ngonga fai un san Ya, baik juga dia. Tak ramai.
2: Ayo le lipa mana? Le national le kungku lah yang baik pak. Lokal dia lah bayar le afun mahu angor opingat.
0: Fafu macam tu, si dia maya. Tahu, ya. E tatu te fa papa e tatu poto a ma e wa le vole fa sau to fari diu ya e lo fa sau ma e le sau ile e fa ari ka fia poko a o ai o tu jo le sini o ai ta pa fa fa ta tu ra mai a to vena tu to jo pe un parot a ya la fo ma fo a a Sana mai.
1: Iku lang ai. I fasal lang wa si video sau ke min. Olo ga solo le le ni ku lang ai le ko. E de fasi ka u le le ko ke min. Ale no. O i fasi ka u le wa wa u la lo pa sengyo. Ole pa bia.
0: Oh.
1: Ai panga o. Kai kai o leipa. Ole ya lu do ko tendi.
0: Ei.
2: Ei
1: ya ya o la ngonga.
0: Ei.
1: E pa ga yero la le ku la i mo leipa.
0: Mm.
1: E wai ole e o ke nai le le a lu leipa ka ninge.
0: Oh.
1: Ale ale ne se wo. Ka ma le pen ne so wo. Kamu fai ini sih fai pule, yo fai lah kau kata.
0: Ayo, ayo lu dengar lu, cai. Phil Collins, Genesis lead singer and drummer, uses wheelchair and performs seated due to severe nerve damage. Health application complications. Phil Collins, five type, so Phil Collins.
2: The wings are all of CDE. We saw a thing, a lot of Kaya.
0: A world follow for a pole, yeah.
2: Why you're a national Malay by Manga?
0: To say, yeah, I have one Mahuang and Mahawai. To sort of conclusion for it may, you know, I yay for the Umar Palota. Al tari le mana o mia mai e fesidi o le finangalo la vatangata ia po e mana e tu mai o la utali o le national te mana e tu mai oi ma le painga gaika
1: ya la kousa kam la koe la kukali sa mongol
0: e mo mua mai ia mo mua mai sem mo mai sem so mai mamarai fono
1: ia ora ukali o
0: Okay, sa kor level late pa. Yeah, after. Ay, lecho mo fuang ah.
1: Ol mo fuang ah lo lo. Sa lo ka mang wiya late pa ka ninge yere si sa si ka uli. Sa ipule mo le.
0: Okay.
1: Matay
0: ka. Ngara chalar mo popo
1: ah. Iyo lo mo popo le late pa ka ninge.
0: After. Mala fono.
4: Oh, yes, so she had two mai. I say, ah, a pull of my lava and my lua. Pay the lay pay, the young up, a south, a safe, a mature pay like it. A male, my lung.
0: Eko ya lu fole ko walisin. To ya lu fole. Ya lu ko walisin lah. Ya ya.
5: Ay ya
0: fole front line level national. Ya. Etu wale national ah.
5: Anyway.
0: Ya ope ma. Bale national first ah.
5: Anyway.
0: Ya
2: wale. Ya national HLFIA.
5: Ole. Ole national e mo ye e ka un lave lave la kiki ya ya la ko wa foi ya la ko ana ba ka ya at the end of the day o le focus ala national ya ya earn for people to earn awale le fa mo mo ke le mo mo hand out ya sa ole mela nga e a mo le national la ko e sa o ye nga i e ye nga i ko anga o ka u vai mo u ai ho i si
0: vai vai vai
5: Iyo, ya ai di yo o mea la mai fo a fa a fo a la mea.
0: Ya la le ya la mea ngi sila. O ya le fo a la mea la.
5: Ya ale ya la mea
4: ole. Fo le le fo na nesmo.
5: Ya ale ya la mea ole ke ne de ba o mea.
0: Aftai for my year Leonard Joseph a two my year New Zealand first Mariela Dalilia so Dalilia why pay your New Zealand first day e ilo a ile vai fau fai tu mai ah
5: ya ya awa pe a fai la kin me ka pe ole menga le ka fai o fai la ka
0: ah ei
5: ya manku ole ala pa wo manga nga manging o la vale ka la Winston ele ko e affiliate ai ai le pa
0: ah
5: ya la vo wa ale ala poko a l'action de afo efe alo alo fa e di opisa ke le ala ke na ga ya Winston la nga e sa o e fa o mo ba nga ya la le ku a Winston pe a fa ila e karentine o mai uma o anga sui e la ko ke overall inga ile mea ya e ma pua mai fo ia o la e fo ia hang mai pa ki pa uli la ko so Ola una nga kil kilo ya ye ko fo i maile ko olishen. Ele es au no le nasno. Ya bat.
2: Ya le de winga mong ya lo fit. Onga e o maile o koluna. Ya pe e fa au ko maile. Le nasno.
5: Ya.
2: Ole mera leng of city ya fa ile king alo ko ku maile nasno. Ole aso nga
0: le. Al mafuanga.
2: Afuanga. O a fa to i ting alo se se ku maile leipa. Ole aso nga le. Ole al mafuanga le nga mga o ko ku maile leipa.
0: Ala
2: me nga o ke le o le of city ya
0: po. Ole po re po e ku ma.
2: Ya.
0: Ala se le leye e.
5: Wa
2: la papu ko la man me na rin pero
0: sit esa no mai ya o mani no mai fi ngalo esa no mai ya talo fa tatu lau
6: ba se bo
0: ya sa no mai
6: ya bo ye
0: ba to fi 2 minutes
6: ya or ke ni ya bo ye or ke ni e o ka un fa mal poco le ah
0: Ei.
6: Ka ua i Armenia. O le fatima i dei da longi a ma ko ue. O le ala a vanu kausanga o ka ufai e le umanga wha avai.
0: Ei ai.
6: Ma o mai loa le national kaafi.
0: Oh.
6: Ea koe o mai fo i dea koe fai fai loa lea ua fai. A ua uisi poku. O le ala vai ka ufai a. O fo i dea leo. Or kama nga pesa pula nga sa ufa ilang kala wode de ide ide ide ore kere isi wala nga kum kalme afi mo la isi fad ma ifi fad le ye ame yer kupere fa so yer kupere e aka nga ine ye wo fi fad fa nga runga le nga ufa ore uka pungire si fad kofi nga yama kong ma ko ma ile si kufa o ye i ine i otako ya oro nga wina la e ore wa i e kau kika Wale e kanga iye i refei ngore. Po fia kongwe, e sa awae po ayaku. Ae ka kau kiro kiro o lewe mea, o lea e faifi nga unga rakei minga i reka unka atu au. Ia man mele o lafo nga faa popo pe a ku. Oa o mea nga lea kau kinka ku o maya, ea kalangwa o ya po de e o maya faa pe a ole leipa. Ia ae o rakei minga, ia kau kiro kiro, po ele po fia mea kau ke manguia. E de o koe fai ngō fier kei mi nei re. I de e ma. O fara vela del mea coalition. O lai ka ufai de o polo misi e no polo misi e e pa ki kai kasi e. Lai ka ufai la ko fa ka wuk. Nga fai e kule ai le kau ai le i oi ambese le i re New Zealand Face. I re nga ke e nga la ko wuk i e me e ma nga o tisipa nga le. O inga le e fike nga inga. Mo ki nga inga koe lo le maka ko ule. I de fai nga o kau fa ka wuk unga o. O policía la ale malo ku pagas kuang fa pe nga le national le ku tengo fia ala nga fa moy moy le a yede le pasia le spok le me nga le u ku le pa lango lango le da le national ale le a wa yede yede ek mo le national fish ya ale wala nga le me ka ku kala sia po le ya ya ku me se malo ka ki fi le moy Lenga ode ko ka ngo fir so fo. Ya mi si kan ka ye pension. Ko la ki ki ya pension so. Anga ye ne nga fe me na se na se fe na. E vo ne ne so fo ya. Ya e pe ora unga paso aku na el maka upu ae e fa aku po mga
0: tai
6: yo koi umi ae kako ya
0: tai
6: ya kapsi ee ya mawa si fide mu o kako
0: kaf tai
6: ya
2: ya a bakulo sa ukari pe ko esta uis
0: ee ira utari ire fia wat
2: seria mai
0: tupuna ae tu maile el nasno
2: Ya.
0: Yeah. Isi no fo inga se lua peto.
2: Ya. Yeah.
0: Pe fafu. So ita tomo aila ia pe matai. E a nga inga i luma ia tato wa turu u ile pure ngale. Al nesto. Ah. Ah, feo mbele na le lua peto no fo inga tu mai. Ya. To e lu ese atu wa le no mai mi temi o chonki. Ah. Ai o mo temi o chonki, o mai lo temi o Just in that turn, yeah. Tell you to find out to play in the fight. Tell you, tell you, farm back. Yeah, umatua, yeah. Leo to like national to Sarah, you to what in a national on a song for now to pin for Aru. My ewo, ah, yeah, to Royce Rishivanga. I took my ally to me in Savanga fight. A matai, a humani pie in a torpefa, what that over I yet to a matana on a anga idumba here. Ya me uma isa ti fa moy moy tau ranga i tau na lik ah ah fa finga re tu rai mai si ya uma la tu lu no fo inga ya o mai si ba ya uma ara ile ala si me mo tu o le tau fa wa ye
6: rem
0: sono me
6: arum
0: sono me
6: e sa ori dei ai o mang kore de ke yo mal tu ka ko lu le ana de yo so ku te mi longi e fa ka we e mal tu ni si la Ini nga lenga privatize umma ya me sa u fina luenga i dwe
0: i Ya tu sara bela na le wilo ai ele le le le no fo inga na ah tu sara ndo ai le anga wa na u mai wo
6: e u mi kele ke ni ona ko pure malo
0: le ma tu fo tsatsu tu tsoro te va tu le ta ta sa u sa mo ah
6: oi e
0: tu sa fa tu sa fo fa tu sara te mi na so te ele tu du u le i de valtas ah Wa fo ran tula ibri fai kamaro vai tebina umal da to tau sang te so bris tau sang ele io ele umal si tau sang awa ilo atu la tulu te le fare tu so te te lo a e ele ran tula ibri si vai nga ye tu tula ibri si vai nga fu fa fo se yo tula ibri vai nga le wo umian tula mai ele fo ra tu asui tu sala le mana fo ra usui ta so ai fo ra ye bo ani si winga en fain to a pe nga ye lumal tulu Ya tas papero ya. Mana ya foi la swingre wo ye. Aya to aya to lo foi la u ya tas wait foi di fare tun. Da papero ya. Mana ya la pato tu la i foi si wang. Ah. Aya papena dua ta dua pa inga o ese ya to baris ya. Foi ya rumera len sa ta u vai termina. Yo mai le si wang fa foi ya ti na zu a mesi wang fa foi fa nga tu pe ya mai wo a ta la fu mesi wang to ya ta la fu. Ah. I fa penari. Lo mrat. Ya ere inga awa in me kumbi awa uina ngani.
2: E ngai ma ni sa ve ma.
0: O sai be ata vosi tuatura vno si wala ufouri fa mol. Patalo fatu.
7: Talo mol ko sa se ko.
0: Sa no mai.
7: Yo. Ya va ko fa singa ma ko ka ko paro ka mar ko fin ba ko fa.
0: Oire sa no fa moli.
7: O kere.
0: Kere sa no mai.
7: Yo. Ah. Ero ko kongo kong sin ba lo. Ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um policial, ele é um polic Ele é

0: What provoked this favorite meal?
1: Huh?
0: What provoked this favorite meal?
1: Vulture's favorite meal? Humans.
0: Leftovers?
1: Vamos lá.
2: Oi.
1: Sara mai.
2: Oi.
1: Spuru iba koru kai bio kei. Spuru iba toru. Tai mi oi des wafa.
2: Oi. Oi se to i le ran pare wan au.
1: Zoe ah, Zoe. Zoe hops.
2: Ya ha.
3: Ya ma lo va tai do sao sin. O sao kan.
1: Oh, va tai. Tano mai.
2: Ba fia fa ia kama no a fia ni si da. A wa ka usa.
1: O fa fia on a fai ta ma ta longa maro ta purenga i nusila. A wa fuita usa nga sa fai ia ta longa.
3: 1093.

0: So how about of city?
1: Oi foi mai. E thing o kia. Tu thing a ta po de ala de lang o le o le sa vau.
0: Oi fai bai fai ngofie, tu fai ta le ala i le langi. Leo te mafo yon fa mutai na leo tatu wa unanga le ta ya o las fori le nei lusu valo okuso lua fe lusu maleono le o to is full man fa minute on ta le o le tu la elua ya ta fo lua on tatu fa ma vai le ai mo nei tai mi yoro ye tatu fsini fsini ma ya sam o te mai tai sa ya usuina le vi yor fuwa afrika il ta longa ma lo plex il va ya sun ta tu nei sini ma ya ma fono o ai na ya fa ya upa faptalaina e fai ngofie to e fai ngatare a wala ile langi e isa siro misi ili sam to pangona fisi ili fai ya
2: obisi po ir kama opleksi nga skoara ita alonga sa boa mara parawa mang sa boa ila pia pa
0: oi i oi ile na skoa ina ita alonga ila pia pa E mo Maria lo siri ya.
2: Ha?
0: Oh Maria lo siri wo makari ya.
2: Ya, eu não sei qual é o risco de cozinha.
0: E. Oringo a tol, oringo a tol te mau te vitu. Ya. Oringo a tol te mau te vitu.
2: Tomorrow.
0: Huh? Over Ili. Over Ili to Vali.
2: Yeah, Oi dengo te tuoro ku sire te fanga mal paspo
3: ma fau fau
2: Oi dengo te tuoro ku sire paspo male te fanga
3: Ah ya o te te tuoi ya un tuo ko vale
0: Oi
3: ko ma ko vale to vale
0: Aurengo mo mo te
3: Tevi tua,
0: ah. E aí, o mafau fau.
2: Olha, agora é com aí. Tá a vista. Aí, nem tem o...
3: Tevi tua,
0: não. Tá a vista, agora é com
2: quase pouco.
0: O mafau fau, agora, calma, só.
3: Tevi tua, tua, tua.
0: O Tevi tua, fai, agora, agora, agora, agora, agora, agora, mafau fau. Tadi mele malu ma fau fau fai sao vali. Hai, teli. Ele o kali mari. Ha?